ce e bun, cărniță și frigărui. Mihalăci, Ian, tu de ce ți-e poftă? Я знаю, що ти у нас повар. Повта де сом, зіче гріня. А где Абрамцова? На утром у них.